нас. То, кар чутам, здай бом, тут шеш час. Исти бом остал. Тук вам срещу да съм те спознал. Отшитна съм на реду, неки прав. Да се сбуяш.

круглу сребро. Кой е твой оче, се върни от Соче, една тистих ночи е била. От задньо девизо, я вървял на мизо,